0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelen. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 stranica između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačaka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske, na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića kao dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljeni su i pesnici, među kojima su Jovan Avakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je Somborac David Kecmandako. 30. tradicionalni sabor frulaša Vojvodine prošlog petka po prvi put je priređen u Bačkoj Topoli u bioskopskoj sali mesnog doma kulture. Takmičarski deo programa obuhvatio je više kategorija, među kojima i moderno sviranje uz orkestarsku pratnju, tradicionalno sviranje bez pratnje orkestra, kategorija dueta, kao i kategorija za decu i seniore. Među takmičarima našao se i Ruven Fridman iz Deske, koji je po oceni stručnog žirija zasluženo osvojio prvo mesto i na takav način stekao pravo na učešće na 39. tradicionalnom saboru frulaša Srbije Oj Moravo, koji će se održati 18. i 19. jula u Prislonici. Svečano praštanje učenika 8. razreda Batenske srpske dvojezične škole održat će se sutra 12. juna sa početkom u 15:30. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9. osmaka. 20-člana grupa putnika u organizaciji Srpske narodne samouprave u Tukulji od sutra do 14. juna boravit će u Zapadnobačkom okrugu, odnosno istočnoj Slavoniji i Baranji, gde će posjetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posjetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14:00. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u Porti manastira u Srpskom Kovinu 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10 časova svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11 časova, dok će od 12 sati biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji Garden Party pod nazivom Idem na divan održat će se u subotu 13. juna. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16 časova u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karadžić. Nikola Tesla, beskonačna energija, nosi naslov energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera, koji donosi na scenu uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura, a koji će biti izveden u Pečuju 14. juna sa početkom u 20 časova u hali sportova Dežoj Louber u Pečuju. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti, koji pružaju uzbudljivu pozadinu za tesni život i atmosferu 19. i 20. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrade Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Siami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniko Sobu, vizualni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DINFU, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta donosi izveštaje sa konferencije za novinare povodom septembarskog gostovanja predstave Nikola Tesla Beskonačna energija u Pomazu, odnosno otvaranja izložbe pod naslovom Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u Srpskom crkvenom muzeju u Sant'Andreji. Kraj emisije biće rezervisan za književnost, tačnije priredbu pod nazivom Mostovi od tinte, koja govori o značaju kafana u srpskoj književnosti u Mađarskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 30 30. Čuli ste blok informacija.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Mikrofonom je Milenko Radić. Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija, navodi se u saopštenju mađarske kompanije. Između Srbije i MOL-a dogovoreno je, između ostalog, da će, ukoliko Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi Srbiji dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za Srbiju, objavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović na Instagramu. Predsjednica Centra za spoljnu politiku i nekadašnja ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji Aleksandra Joksimović izjavila je da nemačko-francuski non-paper koji predlaže novi model ubrzanog približavanja Zapadnog Balkana i Moldavije Evropskoj uniji pokazuje da Evropska unija traži mogućnosti i način kako da politiku proširenja održi u životu i da to potvrdi konkretnim koracima tako što će nekoga da primi u punopravno članstvo, a možda nekoga da primi i postepeno. Novi non-paper sa kojim su izašli Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predviđa novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrednosti Evropske unije. Joksimović je rekla da, iako je evidentno da Evropska unija ima potrebu da promeni pristup na pravila, ta potreba za menjanje modela je suštinski povezana sa Ukrajinom, koja je zahtevala da u mirovni sporazum uđe uslov da ona postane članica Evropske unije do 2027. godine, što je nemoguće. Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojim je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi saoptuženici također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Potvrđenom presudom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne jedinice za diverzantsko izvidjačke namene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravosnažna presuda kojom je četvoro optuženih proglašeno krivima za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopšteno je iz Visokog krivičnog suda. Presuda koju je potvrdio Visoki krivični sud donesena je 27. oktobra 2023. godine nakon ponovljenog postupka na Zagrebačkom županijskom sudu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je u razgovoru sa Kopmanom posebna pažnja posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranjem REM-a. Dodao je da su zajedno prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je fokus bio na intenziviranju rada u oblasti vladavine prava, odnosno na ispunjavanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i na sprovođenju preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. književna manifestacija Dan Laze Kostića, posvećena najkarakterističnijem pesniku srpskog romantizma i njegovoj čuvenoj pesmi Santa Maria della Salute, održana je u gradskoj biblioteci u legatu Miroslava Josića Višnjića. Organizatori manifestacije su udruženja građana Ravangradsko proleće i gradska biblioteka Karlo Bijelicki u Somboru uz pokroviteljstvo grada Sombora. Centralni deo programa bila je dodela pesničke povelje Venac Laze Kostića, priznanja celokupni poetski opus istaknutim srpskim pesnicima, stručni žiri u sastavu David Kecmandako, Goran Malbaša i Simon Grabovac, jednoglasno je odlučio da ovogodišnji dobitnik povelje bude Nikola Vujić, pesnik, eseista i prevodilac iz Beograda. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć selekciju Argentine rezultatom 3-1 u prvoj utakmici grupe B prve sedmice Lige nacija, koja se igra u Braziliji. Odbojkaši Srbije će naredni meč odigrati u petak od 21:30 protiv Belgije. A košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana su trijumfom protiv Dubaja smanjili na 2-1 u finalnoj seriji, koja se igra do 3 pobede. Naredni četvrti meč na programu je sutra u Beogradu. Eventualna peta utakmica biće odigrana 16. juna u Dubaju. A muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv Nemačke, Tunisa i Urugvaja na svjetskom prvenstvu, koje će biti održano 2027. godine, odlučeno je juče žrebom u Minhenu. Svjetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara u 6 nemačkih gradova, i to u Kielu, Hanoveru, Magdeburgu, Kelnu, Stuttgartu i Minhenu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. juna 1184. pre nove ere smatra se da su na današnji dan Grci zauzeli Troju. Detalji Trojanskog rata sačuvani su u Homerovom spevu Ilijada, ali se ne mogu pouzdano istorijski utvrditi ni proveriti. Na današnji dan, 11. juna 1842. godine, Vuk Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član i mnogih uglednih evropskih naučnih ustanova. Bio je počasni doktor filozofije Univerziteta u Jeni, dopisni član Petrogradskog društva i

U središtu njegovog interesovanja bila je programska simfonijska poema. Najpoznatije Straussove kompozicije su Don Juan, Smrt i preobraženje, Vesele ludorije, Tila, Eulens Spiegela, a komponovao je više opera, muziku za balet, kamerna dela i 150 solo pesama za klavir. Na današnji dan, 11. juna 1990. godine, umro je srpski istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao učenik je pristupio nacionalno-revolucionarnoj organizaciji Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik sarajevskog atentata osuđen je na 16 godina robije i bio je u zatvoru sve do sloma Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu, gdje je doktorirao 1927. Između dva svjetska rata pripadao je progresivnom krilu Zemljoradničke stranke, a posle Drugog svjetskog rata bio je direktor Balkanološkog instituta i ministar u vladi Jugoslavije. Autor je oko 70 historijskih knjiga i studija. Njegova najznačajnija dela su Bosanski ustanak od 1875. do 1878. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini, Prvi srpski ustanak i Bosanski Srbi, Politička prošlost Hrvata, Istorija političke misli u Srbiji 19. veka, Odabrani istorijski radovi i drugi.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 13. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pečurskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni broj za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Aneti Stanić, odnosno Jožefu Savoju Peću i blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Dragoj komšinici, Katici Dekman u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Dragim komšijama Ladislavu Dekmanu, odnosno Mariji Dekman i njenom suprugu Ladislavu Jokobu Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu desi, brzo ozdravljenje te brzo oporavak, sljedećom pesmom Šeli Baranjac.